0: uli in charge na Stan Big Bang. Tunye banjaliawe ngomuntu kuhikia milioni 35 hansi ye dakika iwiri hamagoba agobchweka ikumina msanju hawulti kumi. Hamikuti yaitu air digital rundi msaha mnana haitagiri yaitu. Oteireho nensa sura yibanja eyer kwanguha eye miezi kumina aviri. Tera, not mnana, not not, iwiri itano not, iwiri itano not, kumanya eru kiraho. Guno mgisa, guro kuhikia eviro vyo kwezi makumi ya satu evyo kwa mkaga.
1: Stanbic Bank ne hondera ebira biro bya banka enkuru ya Uganda. Kandi sente za customer nizirindwa Deposit Protection Fund ya Uganda. Kwikya habuka ikuru ikumi. Amateka ne ebira giro ne bihonderwa.

0: ese mutundu ya kani wazenyo mumukalitonsi haiguro ukwara yoti nebido morewe vyono
1: pakani cha yeyo ngera ya wakubati nkawe nekiin kuenda
0: ya kandi nebido moru ukwenda kuhararu kawa kuenda kodaji
1: anti impuri ilegenti ya mafutanga tebele hati ninokutia unika ile ni ntemba ni ntoza toza tingabo inemu hati nijondole ile guno mkalitonso gura ila kantembe nebido moro warundi ndaka sanga ya iguro kuoni ni honga ya wakubaba gambire gatembele muna muna muna muna
0: charoli karoli kimboto mboto.

Oli in charge ne Stanbic Bank. Wewe ne sento kutukila dia kubukade bisatu mwatano. Muda chika bini zoka kumuwendo gwa magobo gwa wansi. Gwa bitundu kumi na msambu kubuli chikumi. Kumikutu ya fejo kumutimbagano. Era loni eno. Osobola jifri ya kutabi ya ferio na. Musawa munana zoka. Onyure banga liwa kuwa kusasula. Ya miezi chikumi ya bini mira ambirira. Kwa kuname tali ya kusasulira. Noti munana noti noti. Bibili atano. Bibili atano. Okumanye bisinga wo. Omugano guno. Bukomanga asatu ugomukaga. Stanbic Bank irungamizu wa banki kuru ya Uganda. Sente za wa customer. Ziku miwechitongo lechi Deposit Protection Fund of Uganda. Obutukira dawa kubukade kumi. Amateka nubu kwa kulizo. Bigo bedilwa.

0: na.
1: Okay, we will know Madam Rose. Kino kigena Madam Dorcas, and as though his recruitment at 10 years draw. Timanyire aliyo ensonga zikwataga eno okusingula kya mukaaga nkulula mu kwetaba nti kugenda mu training nyenkya.
2: Mwevale muno mutekaniza wa program.
1: Mm.
2: The Hayes at 10 draw.
1: Mm.
2: Hayes emazire mukulu wa sabantu emyaka
1: 10. 10, yeah.
2: So we have the 10th anniversary. Mm-hmm. Eja kuba yebira bila na bitano kwa msanji.
1: Mm.
2: Betu twandigondeze tugalula abantu beitu abatwagira buli kilo.
1: Njaba gali za muta.
2: Whereby to take the home or arahangula kusoka kubana atwala ukaide 50.
1: Mm.
2: Then per week bulikia Sunday a TikTok live tugaruliza abantu akakaide kamu bai tukoka hangulota ntoija kola TikTok challenge otaginge Hayes at 10 nobaza habirungi Hayes byekozere maybe inayowe chike yagenzera heru echo size tobo mezi bwaye ikiye birungi byogibe ine is it trustworthy nobaza habintu nkebyo then otaginge Hayes Uganda oba Hayes recruitment experts Uganda niko tusobole kufollowinga up views zao
1: ha TikTok mukozesa
2: TikTok.
1: Mm.
2: TikTok, like the main account here, Hayes, it is Hayes Recruitment Experts Uganda. Eyo niyo tagginga ha TikTok challenge yawe. Then for Hoima branch, it is Hayes Hoima branch.
1: Okay.
2: Then, ohabuize ha training ya nyenkia. Nyenkia tuina training session, nti woliopo, tomanyire, habintu byokulubata nojia heru, obaki keki kwetagisa. Oina kulaba mitendera ki nyeja kubaye nyenkya kuruga saha isatu kuika mkaka
1: nkaho nyine
2: ija kuba Hoima opposite Centenary Bank her offices zaitu room 1 Whitechurch complex.
1: Okay, mwinayo ebigambo ebindi bimu kugondeze omuliriza wetu ala hero kokula maybe omuntu agonza agenda hero kulabira mulinywe aba his
2: ekinyandienzele nkanyowe
1: kubagumu. Tiskize dakika ibide bulimu ntumbani nsaba kwa zese dakike muemu.
2: So ekintu kinyandienzele kubagamba antibulikimuki kusoboka.
1: Mm.
2: As long as you take the first step, everything is possible.
1: Mm.
2: Nchojia kuboli okuno gamba kantai na kasente. Hayes eroho in a loan offer.
1: Okay.
2: So as Hayes, situgira atesu na msara kwa kustoma
1: wetu. Hata ukandia kikubani kora kurongo mtu wanzo muli maheru. Amabara gawa sigaire ni wakubatu kuruga haiguru nturaga.
2: Amabara gange sigaire kemingisa Dorcas, data manager, Hayes Hoima branch, go Hayes, go better.
1: Okay, thank you so much, Madam Dorcas, data manager from Hayes Recruitment Expert. Mama, ebigambo vya ebiku senda yo, etu hendeda program ya itu.
3: Kwaale mno kekanisa. Ekin kugamba abantu ahero uko, abantu waine kaguzo vingi, kukua ebi kuwa abantu abagenda heru nyowe ngenda mukatale abantu bangamba abantu mukubatwala mbaihe mitwe mubaihe mwensiko mubaihe muki but I tell them Hayes is different. Bito kuheleza waitu tukumekinga shwanchi tukulinda obumezi wa abantu baitu obuku obutuku batu batu waira heru uku mti obutuwala abantu waita heru to keeping in touch. Ni trying to following up at times to temba ni tugenda ni tubachekinga ho. So we have to keep twina kurora contract yaitu esigaye limi kyekyo.
1: Kyek ngole kya nyokiri registered garuka mweke kyonka to hendele.
3: Registered.
1: Yes. Okay, amabara gaita sigaire.
3: Amabara sigaire kirungiros. Mwebale kumpuliza bahuliriza go Hayes go better.
1: Okay, thank you so much Madam Kirungi Rose hamna Madam Dokasi data manager au bali babaire bakugukuruga mbataiba ito aba Hayes recruitment expert bakusangwa na murubugo rwa Hoima haho hakalena opposite na Centenary Bank Hoima Fort Portal Road bagamba baida baba kugubesige basubule kwani bakutwara omahanga ga hero gendo no gansi mbenjongo bwihangira Dubai Qatar Kuwait Abu Dhabi ne bicheke ebindi ebhere ide nkoko kaba ulire namba zabu ze simu 0 mukaga m mukaga ibiri 00 mukaga 8 na 02 00 mwenda ibiri ina mukaga mwenda ina tukaniza business zone kagenda kiwa maiso ikara uhulirize.
4: Imukira mwone vila ikana Spike FM. Kuruga sai kumeneri paka saa haina. Ni nyuma mali.
5: Tu kwa huza kwa kia basaija. Bado jo vjuna nizi wabunu. Kwa kusendekereza wa kiara babo. Kwa kwa nivagenda anti nani.
6: Ekintu ekio. Abu wa kia. Alifunga wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia wa kia

charge na Stan Big Bank. Tunye banjali yawe nko muntu kuhikia milioni na tano. Hansi ye dakika iwiri hama goba ogo mchweka ikumi na msaju hawulti kumi. Hamikuti yaitu air digital rundi msaha mnana haitagi yaitu. Oteireho nensa sura yivanja iyeru kwa kuha eye miezi kumi na aviri. Tera, not mnana, not not, iwiri itano not, iwiri itano not. Kumanya eru kiraho. Gunu mgisa, guru kuhikia eviru vyo kwezi makumi ya

0: Alright, dakika makumyabi ne muzunga tuteranisa la saze kuja kuba mukaga esayihangwe. Nikirizo muliza ango murungi kirikano kwenye nkahereze omugenyi waito wa kilokino. Asubule kwa natuwe ya Angelina then ni kwa tusubule kwa ntu sumurura umurama kwa ito ogwa kilokino. Ninyue talenti, kurulante bulikimu kia subule kwa nikikuhikaho oku na mbele osinzire kuba na utuliriza. Omugenyi wange nkutangirire bale bija mu studio za Spice FM.
1: Oye bale kusamba.
0: Okay, amabara gaito.
1: Amabara gange ni nyowe Alinda Habat Billy and muna mateka and ni nkura amuna High Court ya Uganda ya Hoima nka mediator and ni nkura amuna kitongole kya Arekaho Partners and Company.

zikire mukagezi hangwe osibiro tumuliza wetu mrungi wa spice amakuru gaitu gakusomera ombujuire ni nyowe Edward Byamukama Moti.

charge ne Stanbic Bank. Wewe leze tu kutukila daya kubukande bisatu mwatano, muda chika bilizo kakumuwendo kama gobo gwa wansi gwa bitundu kumi na msambu kubuli chikumi, kumikutu ya fejo mutimbagano. Elalo ni eno, osobolo jifri ya kutabi ya ferio na musawa mnana zoka, onywe banga lima kuwa kusasula, ya miezi chikumi habidi mila ambirira. Kwa kunambe tali ya kusasulira, noti mnana noti, bibidi atano, bibidi atano, ukumanyevisi.

0: Bamweta vela na chitende agamba tatabulamu omusajja toina mupi bya byokulya. Muhari alemerewo. Emere gimupika gihule gimusimba gihule. Oye tegereize. Emere gimuhereze wakakuba sigire zende za kameza. Kandi wajonye muleke esuwani ya nyine kisigaleri esuwani ya nyine. Kikopoke ya nyine kakisigale kiri kikopoke. Kijiko kakisigale kirike. Okusango omwana kusembira kimu akwase kikopoke ya nyine kani hakulira. Omusajja akairuka muka entebe ya nyine ka abana niho basibani baza. Esi bana be. Baitu omusaji jono ebi intubia tuinakuwa ntubiteka muki. Tuinakuwa ntubiteka mu ekitinisa. Eki ekikeki ya haiguro. Okanya kuroro msai takuenda gura ntebe piyaka. Niwe kaguza kandi kiki. Kumbe ntebe abana basiba ni bazizani leo kajongoro na limobu. Inaba kuguruka kugurukola guruka kugwa hali. Lola guruka kugwa hali. Kegamba ntebe kazifule kinte kio kuzanisa. Ekikopo kia nyineka. Omsai jokuroro na kioro muka obwile bugenze. Niwe habuza kiki mukiozo muka obwile bugenze. Kumba akajua hakurona abana ni bazanisa ebintu byo byasobere kubana akoraki byasemere kubana akozeza so ba mama enu mugitwale nke nsonge nkuru esuwane nyineka leke sigaleri esuwane ya nyineka habwa kino olira musuwani ya ba wala bana no bahera musuwani ya nyineka ebukuli ya nyineka leke sigale eri bakuli ya nyineka oba mukitegereze kintekyo hadakika mwenda zagate taraneza la saze kweja kuwa Musanje zehangwe baitu kandi kuli mnyamasazi ya kikube bagamba abana mugaruka masomero abazaire bayira ba mugara bana masomero mutatina abwa ekirwaire kine kya Ebola ekya chwekereho muihangeri ya DRC kya ijana kuno muihangeri ya Uganda mutatina abana mbagara masomero abana basome hati aho omuli magukuba gusigaire hali omuzaire otaire hono obwembezi bwesomero mulinze muta obwomezi bw'omwana omwana atuzire Omwana inakuwa na garuka ya alimu omezi. Atuzi alimu omezi leka garuke ya liki alimu omezi. Muhondere ebidagiro, ebita iluwa hoga ministry yebio omezi. Kuna tekiruwa ile kinitikia janja raboje. Kiruwa ile kinitikia tuku wata. Kiruwa ile kivi muno kandi kikuno gola wangu wangu. Kandi nyenka kugamba nti ebuo kufua uruwa ile nkabu nubuwa ebola. Nabanti wa ubali dhaba kuchina kuzika. Bakuba yoko ni bachulira yabani ni baseka because tukuliga mantibu wafabu wana barumu. Bandi baba yoko ni bajaguza. So abaku jaguza bakola house party. Baba yoko ni banyumira. So ekirwale kinu kia Ebola tunakuba ni tukie gendereza. Kura nti kia sabura kuba ni kitu kuata.
1: Boss, sende zingo mtauni.
2: Mtauni, mtuwa kumine kichweka.
1: Mtuwa kumine kichweka zona. Ama futati gaba huwa mali.
2: Boss, obuntu wali yanku mitano, tinye kinku yao.
1: Hati nike umu kwe tagira. Upgrade, new TV Silax. Chikumi abiru na itano. Heye gia itano. Kumanye naku ya mafuta. Nefuge mpande ndaira. No tunga maguba geyongi ili huu.
2: Heye gia itano ila marekizi bichanki ya mafuta.
1: Hati manzo uhule. Yufraji TVS. Neija kuhereza. Mituwaru ikumi ya mafuta. Kukule emu harizo.
2: Mituwaru ikumi za mafuta. Aki gurukila yanku mitano kutuwali. Boss, nikutenda kutunga pikipikenu huye vunu.
1: Gia itano. Kire. Pikipiki mpiaka. TV Silax, chikumebri na itano, heye kia itano, you fragi TVS banta, tele sim number 0800,

Edekeka zilabani na munane zakaraba saha zilizonyini esaha zilizonyini muendeza msana. Atukagi na maisa na makuru kime msana. Mkuzaba tuini hardware ya kiki ugambo utamu hagizi wa Arsenal. Anatimu gima wale gena maisa kwa material spice for mano gena maisa kwa wane mutu uliriza. Boki wa ama grosa labari hamaini street aro. Hala aramu mugazi wa timi ya mani yu. Baruhawa wa geno maisa wa hagizi wa timi ya kitara football club. Leka tuwe yungere yu.

0: Yabusobozi mnyamasaza eyaho imawe mireizo butale wa mitano hamne nsoro kanezamana bukucheko kubraide wa Ebola. Uganda kutekanizo kuteka kikara kia kujanja bido bulwaire wa Ebola muhanga ya Diara Sombuturuka Musana. Kandibo abakristaya bakwengura omurusanju nebo bagumiziwe munyikiriza ya bakatuliki kuli mnyamasaza Kagadi. Agona ganda saha hivirizo nyenezo bido wa kairirizi.
1: Amakuru ambugufu gabayiniga kuhikiru aho
2: Spice FM.
3: Spice FM. We play the most music.

0: Om studios nyina bagenyi nyine mu asima danka no kurugo mkitongole kya CD nyine kamu kama Anthony kurugo mkitongole kyo kimu nyino mkuru nda ya hoze John Japier alimulimisha kurugo mnyamasazi ya hoima nyine Patrick Olango Court alimkozi wa kitongole kya Total traireho na Kigoth Cuthbert ajakuwa na atwe gaitaho om maisao ya kusaba bakurubanu watura mkieho tutandike ntekan zenu nitandikira mkono gwange ogwo obulio notusobora mabara na kiki kiokora.
1: Wewale mno muhuliriza wa Radio Spice, amabara ni Nyewasi Mwedankani, ni nkoranka technical team lead, mkitongole kia CIDI, hanu mdistrict sitano.
0: Wewale mno, njagaruka mkono gwange ogwa Moso, tura mkio mkuru na kiki kiokora.
2: Ibara John Japenda ya Hoze, kandi ni mwisa wa Kisukuma, Hamuna Bombo, sub-counties, and Hoima district local government.
0: Webali mwenye tukutangirire, mkuru ndi, tulamukieho, na kiki kiokora.
3: Webali mwenye mtekaniza wa programu, mavala mweleza kamukama, kandi mkura nkomulimisa wa CD, Muhoima na Chukuve.
0: Mweleza kwa ukana.
3: Koyero.
0: Mlimuta.
3: Alinaite.
0: Amina. Ya kusaba na mkuru ndi, tulamukieho.
4: Wabala muno, moderator, mabala na ilaka wanita kathiba chikozi, kani nkona kwa mugambilizi wa Total Energies Uganda.
0: Tukutangi hile. Ano mgenyi waitu onu na onda ya kutura mkiaho.
2: Good evening. Thank you, moderator. Olamo Patrick Okot is my name. I work for Total Energies.
0: Tukutangi hile mkuru Okot, webala kuija. Tukia kuwa zahe nsonge zikuwa tagaine ni vyo bulimi kandi nja kusaba ovu tugenda msizo ni ya magesa tukia kuwa zahe nsonge zikuwa tagaine magesa marungi nukuru rangu tuwa tekaniza hali tuwa hure vintu vya itu nukuru rangu vintu tumaziro vwire vwingi ni tulima atibiafa busa otereo nukuongera ho omutindo nja kusaba mkuru Danka na Simwe abanza tusobo reho abanza tsobo reho ente kaniza kuata gaine rundi safety measures ziroho kuata gaine nebio bulimi rundi ebibio na ebiro gombulimi
1: wevale mno mkuru moderator David
0: Derek. Timu nyingine tukozere hamwe mirundi nyingi ibara kale makuwa tanyoma nyira simwe Duncan baitwe yange kale makuwa baire ni nyendo tutere mtochi kitongole kampuni ya Total Energies na sidi ngere mkuwa tagana kataito mno ni ku oturabire mu safety measures
1: wewale mno omukuru Derek programu yetu ni mlinge kulivata ito kitongole kia CD. Tukora project eva kweta KAI, Community Agriculture Initiative Project. Ene project ni miyake satu etelimwe sente Total. Nitukora mudistrict sitanu na mbali pakuwa Chinoya, Bulisa, Hoima na Chikuve. So district seze itanu nizo tukora amu, nitukora project ya itenu. Tukora na abalimi nambali pipeline ya ravire. Titukora na abalimi nambali haba kuwasiro pipeline. Abu program yawe kahwa kandi program zizinde zikuji zikuwa nizitargetinga haba antu abu. So project ya iteno ni kweri. So far tulivasirehe tusigaizoho almost miezi nka ikumi. Niyo tusigaizoho niku projecte newe. Tuika intukora mubiaru hii kwa hukana, kani tupagavire nsigo, nitubalimisa, nituvegese misome kwa hukana enu, ene misome yinye tupatirara diyo, niyo tuwegesa abali mivaitu.
0: Webali mano, mhuliriza, webali mano mkuru Danka na Simwe. Tugaruka nsongezi kwa tagaine na agriculture safety measures. Kikumanyisaki, hansi yentekani za endo ya imu kulibasa.
1: Webali mno mkuru Deliki ya kwa kanya kano kwa mpahire. Kia letu ya kubaza mno hali nti mulingo tuwa linda makasasiro kaitu muka. Uja kusanga nti mirunde kilo tuwa intu lima mumaka gaitu. Hati nka sizo nenu mulingo tulugenda magesa. Tito kufayo mumisiri ya itu, plastik, obuvera, tukunaganaga mulingo tukasangire mumaka gaitu. Awandi tunaganaga mumisiri ya itu. Atino usanga nti itakali ya titulirinzire, itakali ya tulisisire. Abamu kusanga tutumaze kufuhire chupa. Yuna tunagana gire misiri ya itu, tuinakulinda itakali ya itu, niko itakali inu itu, tuongetu limezi, sizo nekuija, tusole kukubora amu. Ekinde kubaza ho, italike kubaza ho kiri niti kia ebola. Niti tuwe gendeze muno, hapo ebola, ebole nyinge kanyire, tuwe linde, tutakuata kuata mungaro za abantu, mulingo tukasangire. habu kwa tuja kwa tu Ebola kandi hugs zituwa intu kora no mtu no msemelele murura no muhahaga ebi tuye gendeleze muno habu kuba Ebola kuita Ebola teri nika corona akiri corona voli ya wasanga ganti ne wagi kwa atu waga walindauga akaile baitu sazine Ebola iyo mubiro bito ito mubiro bitano kubofu ile bukubota batangi janjavire wangu wangu so tuweri inde niko tutaruara
0: Webele muna mkuru adanka na simwe kutura biramo intekaniza eyo. Aha. Tugenda kubaza ansonga ekwata gaine na kampuni ya Total. Tukende kubaza antekanize kwa tagaine na balimi engeri mkuba tekanizamo kurora bafuna magesa marungi nebiki basemerire okukora mbuire buno obwa magesa rundi engeri basemerire okuatamu magesa gabo kia mugasoki kurora omulimi ya tekaniza magesa marungi rundi nebi vyo nebikoru wa kurora ngu yafuna magesa marungi
2: ok webale muno modureta omulimi kuba na magesa marungi bwire buno tuli mubwire bwebyo kulya bikiro bwingi byezere kandi nebindi bikyaro musiri birayi kwera kandi haro mulimi anyakumpulirize twina ebintu bingi bituroleraho kumanya ebyo kulya byayi kibira byezere habukuba obutuba tutagenderire ensonge eno tumalira tugesere either ebitahikire kugeswa andeni nibisisikalira mu store runi mu storage like nkyo nkyo kuroraho ebicholi itwera tukimanyire ngo babiyezere byenga emikongoro negwa netunulira hansi ebyo bicholi babikozere ki byenge then bihimba nabyo byengera nibyenga then hanyuma yokwenga nabyo nibikora ki nibyoma so ako kaba ko kuroraho kumanyisa nka kumanyisa ngu ebihimba byaitu byezere kandi bihikire okuba nibikora ki nibigeswa then to inaho emihogo ne mihogo kusigikira embibo zikwa ukana osanga ebikore bindi nibiyengera emiti ne hinduka ne guma kandi hate mihogo iyo teyetaga kukira mu mbibo zikwa ukana teyetaga kugikaza mu beko beyezere nyona mu manyire bibaho ubunde icyame bihuru hagati omutubazi and then ebihimba sangire mbibagambire then fruits and vegetables babiyezere usanga bijuma nibireta kahoho nibihindure ibindi nibihindure rangi ibijuma nka micunguwa bireta kahoho emiyembe nibihindure rangi efene nayo nireta kahoho emiyembe nibihindure rangi nibinde bijuma kusigikira ebyo kubo byaire so ebe byona nibyetaga kubigendera muno nikobo kubo bigesere omanye characteristics rundi enyisana ya buli kijuma nkoko kusemera kuba no kihandolinga akoko kihandolinga kubigalima nanu okumalira okozere rose so hansonge ejo nicyo nkusobora kubazaho and then njya kusaba bagenzi bange nabo beyongereyo then tugende
0: Well, anja kusaba mkuru Cuthbert Kigozi tutobore abwa kikampuni ya magita ya Total E&P chwiri mkuteka ensimbi omuntekanize ya Community Agriculture Initiative rundi kai abwa kikampuni enu chwiri mkuteka ensimbi omuntekanize enu
4: Wabale mnumo moderator ensonge geota ensonga nkuru abokuwa omuntu wa mugamba akikwatagana Total Energies abamanyire nti hati ebi bintu bikwatagana na magita
0: tukuya magita kandi ati mbiyo byobulimi muzire mu moto
4: wale muno bikwatagana na gas LPG itwereza abantu abantu bakuchumbisa moka so wokutunura ego gali manano tuya magita abokuwa project ya Tilenga ekuvunanizwa wali Total Energies okora magita bakaliba mingi tujja kubana tuiha 190,000 barrels runde bipipa mtwaro 19 no kusoba baita teme mtuwale egi 19 kukubo kitekele mulitas ezo zilita kama milioni makumi asatu no kusoba so zitu kubandi vya kui kilo akaido karabaka hii kile vulikimi kiona kili ready pimaze no kuna fast oil na vulikimi kiona hati ensonge nkuru ya kuba kandi hati vyo kulimi sevyo vyo kulimi vya kulikacha mbita hile mbita muta hatuka kwa study niturulanti okusemela kwa itu kwa kubaili kurungi muno baitu abantu na mbetu kwa ilabasemela ilo muno habokuwa tuina kituita social license kani social license eno abata kaniwa bagituwa kutuikiza kwa ya mkichweka ebitu koledamu ebitweka vya avulisa ebitweka vya noya chukuve na pakuwa choko hona. So munteka nizezo zona netukwe ngera kukola tutyo so tuwachwa mku gamba nti deka tuwele ngeri tukuyamba mo abantu abantu wana tukwa netuyamba mu ngeri ya agriculture tutafwa muno haliba na wonka abantu nkumi itano nebitano nensanju na mkaka habari directly affected na project ya itu vayi chini tukamba nti leka na abata kabali haihi mwonsu wangezo ukulima tukuze tutakuranti tuwa improving habiyo limisa iba ukulima tuwa improving enteka